0: na akhira ya bole no gamba fil jannati bila
1: ya jannati bila
0: ram ko sukku je jo khay Sadiq Musaq Sindi Gal Ngir Jaratullahi
1: Ya Jaziyah
0: Ya Jaziyah
1: Ya Jaziyah
0: Ya Jaziyah Ya Jaziyah Ya Jaziyah Ya Jaziyah Ya Sadiq Musaq Sindi Gal Ngir Jaratullahi
1: Ya Jaziyah
0: Ya Jaziyah Ya Jaziyah

Ya man qabilta bisuma ka badi'i. Ya Allahu ya man la ilaha ghayruhu. Ya man atani duna dhayrin khayruhu. Salli wa sallim.